Je voulais yon sa fkei, a tita lobe na pia chongo. Ma apene katona kauka, bate la kanga imo ala mawa.